0: Halo. Halo. Mahoro cyane ndivuga cyane tuvugana nande?
1: Ni Matias mugifunza bakuye.
0: Matias ni impore ngaho.
1: Eh ni impore turashima.
0: Kaze.
1: Reka mbone Pascal kwibumba jeremi mu kivuga bagira karaguke.
0: Ego.
1: Reka mbone Boniface ngahirangira na sinamuziga ngahirangira kazi na munyongo ngahirangira bagira karaguke.
0: Ego.
1: Reka mbone bato kubona imakire ngaha mu gifunzo nawe nagira karaguke.
0: Ee.
1: Reka mbone muganga Alex nawe turi kumwe ngaha agira karaguke. Reka mbone Samuel hariya mu Kanombe nyina wagira karaguke.
0: Ego.
1: Eka mbune chaneti nga hukana ndukura gira kaya kukeza asiri nga hirubo na na mama siku nga hirubo na na uyatifu nga hirubo na bagira kaya kukeza.
0: Ego.
1: Eka mbune jati nga himaba ina wengi naru mwenye rubo na na wengi na gira kaya kukeza kima na Uriyamu na Jumi na Josefu wa gira kaya kukeza.
0: Ego.
1: Ngo reka mbune abantuko suwanzo kitu na jama chakiyo mjipu ngo reka na bafa nwe rekorode na gari nga humo kanta wa gira kaya kukeza mrakoji.
0: Dagushimi.